yabi. Yesu wa yabi. Danan kanida swin lansa. Awa yabi. Awa la. Mabra bobu wa